0: Kan du bekrefte at det er du som bor med han Lars?
1: Ja, det er nok meg, men han er en jævla dritt. Han har ikke fortjent å komme i huset mitt.
2: Så nå ligger han søtt og sover. Og mens denne natt går over, venter kebabgull på angst for ingenting.

0: FM 8000 Bodø spiller den beste musikken for deg.
1: Kan du bare si meg det samme som alltid? Det samme om du ljuger og tar det tilbake. En glorie.

En litt bedre start på dagen. 8000 Bodø. FM 8000 Bodø gir deg den gode følelsen. Think I forgot to breathe.